Me pacha wo minimum wo a e den na de go mi na se. Se wo ye adwuma brɛ na wo pe bibi anoma e den na wo nom. Se awia ne hye wa na se ofio se ase wo nya bibi dwodwo wa koma na wo recharge wo energy a e den e na wo nom. Minim se Ghana ha de obeka e ye Malta Guinness.